0: Bogtaw, bango na, aga na!
1: Exciting Pilipinas!
0: Welcome sa pagpanganakan sa Exciting Pilipinas sa Lunes, Petsa 13 sa bulan sang Hulyo. Ikaduha sa apatanan ka mga Lunes, kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga bangon? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton nga mga katropa, maayo ang tiyempo subong kay wala sang ulan, unlike sa mga nagliligad nga adlaw nga nagatupa ang ulan. At least may improvements na kita sa aton nga weather condition. Matapos nga nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Inday. Sa aton nga mga katropa, basi matingala ka mo sa subong nga aga. Ang tingog nga inyo mabatian na hindi tingog sang inyo siling regular anchor sa siling programa. Katropa nga Alvin Dennis Arabang, temporaryo kita nga magapangalagad. Tub-tub kita sa taknang alas 5:30 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita. Kaga impormasyon sa subong nga kaagahon. Kamusta nga ito nga mga katropa, listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ito nga aga? Subong man sa ito sila nga mga drivers nga 24 oras naglaray sa mga dalanon diri sa ito sa syudad sa Iloilo. Sa tag sa kaaga sa ito sila pagbangon, hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat sa ito sila nga mahal nga Ginoo. Nakabugtaw kita sa sabong kagahon kag sa aton sinapagbugtaw panibag-o nga bugay kag panibag-o nga paglaom bisan sa simple lang nga tinaga nga thank you Lord. Makapasalamat kita sa aton siring nga mahal nga Ginoo. Ah, hawak mo ang beat katropang Alex. Mabatian kita mga katropa sa tagsa ka mga radio sa FM band sa 100.7 megahertz.